0: είπα!
1: Σιγόγατε τα ρά, αγωναχωρήνει καπομονά, την πορροάιν τε τάτα νούκα νιπόμ. Χαρίκι αν κάει αγωναχωνά, νυν τένεσαι μεντιότε που είναν, τε τα ρίκι νικαρούγα τε όν, ούαν τε γάπομ. Ωραία στά, το ούαν αγούα και τε πόχι, υπου κίνη καλυνακίν τε πορροάι. Τε τάτα ρίκι καπομονά και να πένε τα έναν τε όα, ούαν τα χαραμένα.
0: Ωραία στά, το ούαν αγούα και τε πόχι, υπου κίνη καλυνάμ τε πορροάι. Τε τάτα ρίκι καπομονά και να πένε τα έναν τε όα, ούαν τα χαραμένα. Ata aras baswa kanuam. Oria sta towa na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Ja, ai bunai ke hora na kana se des for the phone ne.
2: Bring up a word phone. Ya di kona le teria ana ngai bukim koi ti kim les.
0: Ya kupe.
2: Bukim to men na word phone ta na ko. Ya na se des na the kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai ba ke kanu na telepon. Bubusi yam kupe. Ke kanu telepon mairu ya mutu aro rom na kefona
1: ya oirewa de taika na kwakinda ngomoro
2: nina kuite taipu kini kana kwa na mdomoro ni kato tuko na makaina
1: ya kanta wa mwa kubun kwa
2: ya kani nanga uringa oresta awa awa awa the boy
0: whip chop up
1: ya imaha te whip chop up imaha tiranga te whip chop up
0: to whip chop up kwa namdai chop up ayoko tangiria ya namtapu ayoko mena yei ya nagi nipaisi
1: ya Kubun guau an lagi.
0: Ibu kini kita buka kawar atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cawap, orang nampan telefon ki, anak nampan telefon rom dunia amais atau nakon pe.
1: Tetapi orang yang dah wapi mel, wajah orang ini anu nisu atau pun.
2: Kanoi kongkai. Apa nanti nak tuan berita? Kita nampak nara service Vodafone.